0: osjećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.

Možda je to ljubav, možda nešto gore. Ne znaju to noći, a još manje zore. Rekao bih ime,

0: Slušate Dan na hitu.
1: Partner kompanija Dunav osiguranje.
2: Prijatelj ostaje prijatelj.
3: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša.

0: Na Hit FM radiju. Del
1: Amor. Uz najveće hitove za celu Srbiju.
2: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem

pod tvojem prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem film.